חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן, הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושחק.

שתיתי שלוש, תכף האר כי תן לי בראש. באתי שעה והלכתי, יש כוח אז זאת שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים. איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

ענן של חלומות מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. אומרים יש מי ששומר

את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר. עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות ש...

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון מפה לשם משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט מתאים.

זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ונפלנו,

0: שלומי, אם אנחנו גם פה, תעשה אתם פנטוני.
1: תהיה,
2: עזוב אותנו.
0: מה אכפת לכם?
2: מה פתאום?
1: עזוב, מה אתה דפוק? בחיית דעה, בואו נלך.
3: La radio de la communauté juive de Marseille, c'est Radio JM.
4: Radio JM. איזה כיף.